je en lo mo won de yen ko won bo lo se je o mo de yen ka wo bi e leyin igba ta siri ohun atoko tutan poko fe lo fo ogun owo o ti koko nbe awon mo ti mu omo won

0: ami
1: ami
0: a se idumare
1: e da ba larujin le yo mo pe ko si orin to ye lenu wa jorin haleluya lo
0: beni
1: si nkan to ye ka ma soju haleluya lo idi ni wi pe ah orin to lo ba ma nse fun wa ko ma lo nkan
0: opo
1: sugbon lopo gba mo ye ma nso awon nkan ta nwa ti o ti to wa lowo awon nkan ta na gawo to je pe ojuwo o ti to nla saba ma nkole kan a wa ni le dupe lodo olorun ati ma gbagbe awon ore to lo mo ba se fun wa ore riri je nko bi Nigeria se lo to sibe sibe ah
0: anjeun
1: bi su se won to a ma njiyan
0: anjeyan o
1: bi lu ba ma se won to a ma nje ka
0: anjamala
1: baba lo se won to a ma nje ko
0: anje ko o
1: olorun ma se wa lori
0: adupe
1: e ma ma je apamora
0: beni
1: nigba ti a nsun lana abalasan lorun ta fe lo so ya la poje mi fe wo lo so re ni jare ai mo yeyan lo de be ta na so fun ya lagbaja pe awon fe lo so sugbon ti won lanfani ati laju saye mo
0: laju saye mo
1: ti pa ojo orun dojuku
0: olorun se
1: lanfani ati laju creator afi ni ma dupe
0: ka bi oludun
1: mari ka dupe ori ti olorun ba se fun wa to ba te je pe an reti eleyi ta an reti olorun o ti se
0: o ti se
1: o da wa loje pe o si ma
0: se
1: lori de je ka yin olorun
0: ayin o
1: orin haleluya o ni ka o
0: amen
1: opo gbagan lo je pe asa ma n ko okan le nkan ti an wa ti o ti to wa lo wa ma binu atma soro de solorun ati gbagbe eleyi to olorun se
0: amen
1: pe ni fere kile mo leni opolopo orin ibanuje lo ti sele
0: ta mi beni
1: ibanuje o ma wole to yin
0: ko to wa o wole to wa
1: ibanuje o ma yaju le yin eja yin olorun
0: oluwa o seun
1: mi dupe temi olorun e seun
0: mi dupe temi e bele akan ti omo je tunde
1: olorun oba ka ba le ma ri ore to pore
0: mo dupe o
1: ni olorun bo ni ko lenu wa to ti e ti ni wa dupe egbele mu ko wo la nsan ko da tun se esan mi nje ta
0: ni lori eto yi beni
1: mo ti wo je resi sugbon ki se pe awa na la lowo to be elo ma ni elo nsan lari mi ṣùgbọ́n lọ́wọ́ bá fi àwọn imájì yẹn tẹ̀kẹ́ wa wọ́n létò yóò ní kúsẹ̀ wọ́n létò yóò ní bàjẹ́ wọ́n sì ràn wá lọ́wọ́ láfi láǹfààní tá a fi dún tá à ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ pé wà dùn
0: lórí àtẹ̀kù
1: tí kò bá ṣe ọlọ́run ọba àti àwọn imájì yẹn tẹ́tọ́ lọ́wọ́ fi kẹwa
0: wọ́n yìí
1: ọ̀là bá ti ṣe à ń ka ẹni à ń ka ẹ̀jẹ̀ ní ọdún tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ọdún sì wọ méjìdínlógún ṣáwa náà wà ní àbí
0: kì
1: í ṣe ọlọ́run ọba ọlọ́run
0: ọba
1: deni ana
0: ami ase
1: deni apati la se adupe o baba wa laji otun ba diwale so bana balogun adupe o
0: baba dada
1: se ku aduro ti mo gba olorun ni para leyin
0: yin
1: e ma mo wonu owo ni
0: ami
1: kan ki wo oju eje te eja ti nu mi
0: e
1: ni wo owo ti la se
0: ami
1: adupe lo wo yen se
0: adupe
1: oya ka re oya ka su
0: ni suru le re ni le sa uba na atan da balogun
1: ni atan da balogun
0: ma atan da balogun
1: esi ni ka re oya ka su
0: ni suru le ni le sa uba na atan da balogun
1: o dile awala o
0: awala wale awala o
1: awala agbara olorun ba tubo ni pe o ku adro ti wa ba
0: adupe
1: oloye oye enuga olusegun baba tunde gbogbo awon ti ojo nse ma pe won di gbe ori e
0: ya
1: pa
0: gbese
1: gbese
0: gbe gbogbo ba di
1: e
0: e bo se ba je ni
1: wa ni oga tunji o e ba ma da won ye lo baba atbo ni pe o
0: bo
1: so so se do fan card pe ni ka ma fan e to ba ko ni to ba ti ma lohun lori eto lagbara olorun ba yin ni tun
0: wo ami ase
1: bayi a le seto ki won ma ba wa da si be la bo su ba pari na won tun ran wa lo pe e to won gbodo ku o e won ba fo da si
0: adupe
1: to wa dun mami ju ni pe ko ti se odun ko ta se to e pe won ni fo si wa labo pe e gbe le e fi sodun bo da gan asiri ti e ti wa lo pe njo jima na won tun ma fa won ko pe to e pe le se jima agboro olorun ba ni oni te o
0: ami ase
1: owo ya do ma ro
0: ke
1: olorun ma ran yin lowo
0: ami ase
1: se ku adro ti wa o olorun ba wa dro ti yin
0: ami
1: eh won ni awon eyan pe ori osuku rorun lati ko
0: rorun
1: ìdí nu tó jẹ pé í máa wú àwọn lórí láti máa nawọ́ sí àwọn tí wọn bá kọrin tó bá tẹwà lọ́rùn mo ní àbàbá bẹ́ẹ̀ náà ti dún orin òṣùwọ̀n jẹ́wọ́ fún mi bẹ́ẹ̀ àpàlà ni wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ fún
0: ìjọ kan wọ́n kúkú náà ń bẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ adakú àdáni
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ṣùgbọ́n jùgbọ́ ẹ lọ ẹ̀dá tó bá ti ń kí ọwọ́ bàbá kò ti ń fún ọmọ làkejì lówó owó òní tán lọ́rùn làwọn àgbàlagbà ṣe lọ tán bọ̀ tán sọ pé òkè òkè lọ́wọ́
0: àfúnni gbé
1: lágbàrá náà bá gbogbo yẹn bàbá wọn iná ní tó
0: wọ́n yẹn
1: ẹnjìníà peter tó yàn mọ́tọ́ṣọ́
0: small body big engine
1: adúpẹ́ lọ́wọ́
0: yẹn adúpẹ́
1: tàbá ń sọ nípa bàbá tó tún bàbá ṣe fún ni tó yẹ pé tán bá sọ pé ó ń bẹ lẹ́yìn èèyàn bí ìgbà tí elédùmarè ń bẹ lẹ́yìn
0: bẹ́ẹ̀ ni ó
1: bàbá ẹ̀ ní tí ẹ̀ ní tí ẹ̀ ní bàjẹ́ ẹ̀ ní àìní sàwórìkẹ́yìn kò sí láṣẹ ìdùmarè látìbọ̀ ní pẹ́lágbára
0: lọ́wọ́
1: mo ṣe máa ń sọ pé funfun níyìn torí pé ẹ̀wù yín funfun sokoto yin funfun bata yin funfun
0: ila
1: yin funfun inu yin wa funfun e wa ni abi inu funfun bi e mo abisa lekun bi
0: itakada
1: amara yi o ni deposa
0: ala ami ase
1: ami ose
0: ami o
1: mo te ba da oliyo ma jesu re
0: ami ase idumari
1: adupe opolowo yin
0: adupe
1: peter to yan motosho small body
0: big engine
1: ila funfun bata funfun gbogbo.
0: bo ke wa
1: sogo to funfun e wu
0: funfun o
1: ami bo ta lo je koko arugo
0: emi ko lo je koko arugo amo to se lo je koko arugo
1: e be di so pe amo to se lo je koko
0: arugo
1: ta gba ro baba koko na ni pa yin lo e si je pe la se
0: ami ase ijuma
1: ta ro ba dupe lowo yin o alaji prince do iruko ijosin
0: bi nti like ko yi omo agbon yin
1: ah baba don my dara
0: fun tapo tapo esin deru ogun ba ni
1: te ba ri boda ido ni omo omo ba ni won lo to tori e ti ri e le ro ba ke ma re mi dansaki e ri ami dansaki la ro ba sha ni ko ti wa han ni
0: be ni
1: eh se ti rin la fe so ni abi iduro omo okunrin gan fun ra re
0: abi wa gan pa pa
1: awa to wa so ti wa
0: ah
1: ogbon imo won yi nko Olohun ni kuro
0: lati eyan nuni
1: gbagbara e ma mo se
0: amen
1: ai ni mo se mo Olohun ni ko die
0: amen ase idumare
1: dupe lowo yin o
0: adupe
1: se re ko aduro ti wa
0: adupe
1: eh gba ogba gba gbogbo won ma nkoro wa si okun aya won won so ke boya won mo baba to bi wari abi won ya to bi wari won se wa bi aburo won Olohun bo ni parale
0: amen ase
1: e ma mo wonu owo ni
0: na
1: ni to we la se
0: amen ase idumare
1: ma so mo tun ma tezo ko te ba gbe ise fun binti laye ko so fre e lo sun
0: e lo sun
1: ni pe won lu to po
0: be ni
1: won si n ba ni se ise to do inu derun inu alafia inu mi kale ti lo lase inu
0: ami atalafia ara
1: lagbara olohun oba wo ye amodun ipo yin tun gaju bayi lo
0: ami ase
1: ni wo ye amodun a ri bi jo gba an
0: tete
1: lase inu mari adupe po lowo yin o
0: adupe
1: won ni pere pere le wi a pepe ni ma pepe re sodun pere na le ri yeye gbogbo nte ba dawole pata yo ma bo sire
0: pe
1: abo e ma se asiya ta se lase inu mari
0: ami
1: olohun oba lojo ni adro ti yin o
0: ami o
1: won ni baba gun egun lo de afigun igun laye lai ni ku baba gun egun lo de afakala kala faye bo so fe bọlọ odun se fa ibu sogbe se
0: amen
1: ati baba gbe gbe to dia fun baba gbe gbe to dia fakala ni won ni won se ifa fun olofi ayangbo ti o gbo ti o to agbara egbo e to
0: amen ase
1: adupe lowo yin e ma binu happy birthday to you
0: e forije
1: a odun le ni eni ni ke fe se
0: odun kan ni
1: agbara olohun ba 201 le fe lo se ba ti 201 yen tan e ma ayo daye ma lo
0: die to nu kan ni nkan
1: e
0: se mu
1: baba olohun fe gbe gbe ni won e ku adu ti wa gbogbo alati le wa lori eto ri ni ti wa patapata gbe like o
0: adupe o
1: e se ku adu ti wa olohun ni pa leyin atun te bere eto leni ko olohun oba ko saaju ko kẹyin fun wa ko olohun ma pada leyin wa tori pe ire ni ti wa leleyi bond fm na la si wa 92.9 radio fe so wa po to neye gbo lori atẹgun.

0: ojo mi loju pe ko ti e o tu wa nle ko le jawe olubori ko gbe ami meta lo 11 na lo gba ninu ile ara re gan to si ba to pade na ni iko hamburger lc ah ah sugbon na munish o fa koyo pe ba ti e gba champions league ita si gba yin na en ta ba mu yo fara kasha lo je pe igba so mu fc cologne won lu pa ni marun se kon ni ko ba munish pe lu fc cologne back na kabani ka wo be na ni orilede germany na Borussia Mönchengladbach any problem won ati Hoffenheim 4-0 won ti se gogo me nara o lu Hoffenheim pa o gba lalejo o si ye ko ye pe a fe fe le se send off fun yin ni 4-0 lo lu ni abala be na
1: be ni enja pa for that is Stuttgart na ayo meji meji la won meji jo da sile ara won to ye pe ko si oga na ifese won se
0: eh han na se gogo sugbon won se winning be eh kanika wo to lo suwaju na kanika lo si eh Mainz 05 won ati FC RM 2-0 lo lu en to lo ba nile to ye bi alejo oran nbe
1: bẹẹni Freiburg wa lo se nkan to ya mi lenu lada e bo se mu RB Leipzig o lu ni lukulu ni ayo merin si eyopon o lo fi aje RB Leipzig
0: iko Wolfsburg na to ndu mo rumo mo yan o mu St Pauli meta se eyokan to je alejo rin le ti St Pauli o wa lu en to lo ba nle gangan
1: ifese won se yi o dun mo mi nu latari Union Berlin bo se lu Augsburg ni ayo merin sodo nkan to dun mo mi nu nbe na ni pe akoni mo gba won to je
0: obirin ni
1: bẹẹni won lu ifese won se ere aje elekeji to ma to ma gba 3 points
0: ben ito ko gba na o ja olubori na
1: eh ben
0: se lo tun mu je na
1: nje go ye awon eyan
0: pe ko si tokunrin le se
1: to bi
0: le se obirin lo ndari awon okunrin ja ko ni wa fa awon okunrin agbalagba si tinu pelu o wa gbe Union Berlin lo si ile leri o si gba osan meji o si ja olubori o wa o si ora ko lu enlu ekere alupa won fodi eh iko ba Borussia Dortmund ati Werder Bremen ajorin 2-0 la won fi lu alatako won ti won fi gbe alimenta lo yen Borussia Dortmund lo lu Werder Bremen ni ala be FA ko won so bi le won pe 1-0 lo yori si ndo fa ni te bi pe e ri ta loye o pe le ball eh won fa won fa le fa la so jagbe wo o won ni lo le ori ndo ti nbo re to ti du won won yin iwe na ni eh la je lohun je pe eh yi ona le la de ona le ti jin ona le jin ko de lo le mo tori awon ko ma bura jo so buye so mi bi awo doja mo ko la gele kan awo le gba go pe wo legit fi mi le jade o si ba wa ko le baba yin a so ti bo ti eleni e koda international friendly la lo so le ti won gba le ni eh o se bere bawe na ni laarin iko Ireland ati Granada won bi se olore so re na ni laarin seju meji pe o se bere bayi omi odo won siwa friendly international match won pele siwa lo le super en turkey lohun super league won nkan kan ti sele be won ti gba won kesan se won
1: ebe iko faith olu alaya sport to wa kisile ni ayu meji si eyokun fese won se to ti lo ni kan be na ni awon fese kan wo se kan ma tun lo ti iko yi ba eh ti eto yi ba
0: yen le agun fa gilege
1: yen agun mefa gilege guys is spur ati Istanbul won ma mu nkan le
0: bákan náà Samson Sport àti Gloucester laago mẹ́fà gírígé nìyẹn náà máa fi bẹ̀rẹ̀ ní àwọn
1: ẹ̀sán lórí
0: Germany lọ́hùn
1: cement gbé ligi
0: turkey lọ́hùn
1: àwọn tó tẹ̀ ní fọ́nrán kan tí mo rí
0: wọn gbọdọ̀ máa gbà
1: o cement bọ́ tàbọ̀ báyìí orin ṣe yí vibes non play
0: mo àmì náà rí inú ẹ̀ ń dùn ni pé torí ó wà ń ṣe kíní kan àwọn sí ẹ̀kí fẹsẹ̀ tó parí gan nígbà tí wọ́n gbá bọ́ọ̀lù náà lọ tó rí pọ́n gbá Galatasaray on lati ma pe osimelo kan pe ko wa pe ko flag ile baba won on je o lati bo aso e ife ko ni so le Nigeria po ko ja be ni on ni osimen won o pe iru kan bayi ki lo ti ijoba wa ma awon bo e ko won se wo ballu e ma ka tora wa awon ko fro awon e ma ka awon wo ballu ta loye o ti ma wo ballu ni won wo ife ti awon agba bi ta gba bo le ni loke okun won si fi ife han ni le ati nita pe awon ko so se le won ko ri o looto awon nse lohun won gba won gbo rogun loke ogun sugbon ju be lo awon ni ife ilu awon won gbe ole Nigeria ga ni ta lohun de pe flag yen o mu bayi o lati bo so to wo aso gbere sarai o ju fun fans pe e gba wele lo omo le Nigeria ni mi o so mu flag o si lo mo ra bayi o lo mo di pe ilu to won ti wa won le fort ju ile arabi ti mo mo ife to ni si ilu to ti wa o po ju e lo
1: bẹẹni a ní ìfẹ tó ní sí nàìjíríà yẹn kó ti ń jẹ kí àwọn tọkì yẹn gbọkàn àwọn gbọngbà
0: tí wọn pé wọn máa yẹn
1: wọn nífẹẹ òsínmẹ yẹn wọn nífẹẹ gbọn.
0: ìkan tó tún dàbí ẹ òun tún ni ìdúnjà rẹsílì ọbáfẹmi oh my god no joshu ọbáfẹmi ìdúnjà rẹsílì ọkọjà bẹẹ débi pé tí ọmọ ìbá tó wà fẹ wọlé ó ní orin àbáwọlé tó máa ń lò inú ogún máa jọ máa kọ́ tẹ̀lé ni pé